פלמיות נוי בשה ומסתדה דוונסקלי יאי קומר אלדרי צילו אלסקיין יאי טרודה וי הדה נו ספסיאלט.